tilas tedamang teu aya istuning sapertos anu biasana jang-jang melejang sadayana anu sami ningali pinggah nu teh papadana bingah ka

0: wayar. Aulah gede pungu pancen. Gerak-gerakin katekaan payah mana.
1: Sedaya-daya. Tegang pati ilang dunia sawarga gunawi hayu papatan patah pelaya cang bulan 14 tegenek sereng tewalungmu. Malung banget timur jalan di resa sapuan. Nuh.
2: Pinastika sayang tu mampar. Sapratane pun raja na ye patih anu kakalayangan diawang-awang. Semuruk ti megawe lungan cik ti sajabaning langit melangkap patih lumampah ti nagara.

0: Aduh, Lier. Nah, diumumkanlah kepada pemuda.
1: Ada apa?
0: Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan. Alah, Lier, oi. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Da ieu beungeut juga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Marukana meureun dina tongong aing aya nomer. Kuguna tongong aing mah aya cungcungan.

0: ninggina nya. Seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna.
1: Oh, atuh kan tenangan kaluli-luli ai nu ngareuna
0: teh. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubetian teh ka daerah Batur, ti Batur jadi obat, balik deui ka urang. Bari mahal. Contohna cangkudu. Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk, di mana geus asak teh eta teh obat darah titinggi. Pikeun nurunkeun tensi darah.

kunaon didih teuing nasib diri nasib diri mun kieu-kieu teuing.

0: Aing mah. Alah. Aduh, rengong buyut tah, can rengong magaling. Alah. Pemirsa cepot kiri harja tilu teh tos heubeul ye. Tos 33 taun. Balanglang teh. Nya geus injuan. Alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh, aya penerus urang teh. Para nonoman-nonoman anu keur meujeuhna gerde tanaga. Alah. Ampun.
1: Hei, ulah kaget, hei. Cak. Ulah kaget ieu ulah ieu.
0: Coba tepungan heula kumana tepungan heula?
1: Mangga, mangga.

0: Jabrataka Yang Maha Sukma. Alayan saciduh metu sakacap nyata wuruh saturung windara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Naliberata. Ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang, leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata.
1: Duh,
0: ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan. Mura cahaya sesekar ningwang cah kaya gilang gumilang.

0: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.